Och sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, sock, s

Och sock sock på långan tutsa. Det kommer nog tutsa. Och sock sock på långan tutsa. Det kommer nog tutsa.